Kyllä ei oo, vabidillo. Ei oi oi, kyllä ei. Ei oi oi oi, kyllä ei. Ei oi oi oi, kyllä ei. Ei oi oi oi, kyllä ei.